0: Prej, mos të prej?
1: Arre, prej, a... Po, shu, du, du, gaj më të bjë këtë nëjdu, du, mis të mongë prej,
0: ma... Ma, ose, unë du të klingë se bongë prej, du, na, mi në gjitë lau, as të prej, o?
1: A, ti, o, prej, pila më ka manë, si biral manë, s'pri, ka u, ka u, ka se gjimë, prej, mo... Të va, bla, abs, prej,
0: prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej,
1: prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej,
0: prej, prej, prej, prej, prej, prej,
1: prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej,
0: Mau bakun prima.
1: Oh, ya ko paya.
0: Repa hi kapi abs mo pre.
1: Hi kapun mo abs ko pre. Widi mra pre. Pre di karun la pre. Arap mas misis
2: ko. Nga mas girl pa na misis mo sa akon.
1: Oh, birthday.